8, verset 5. Azobra biso boye. Bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto esome makufa. Ne kotia motema na makambo na molimo ezopesa bomo ipe kimia. Motema na yu eza wapi. Mitala. Kosambela na kobongola motema eza makambo mibale. Okendeke eglise. Est-ce que bongwana kanta lokuto tiki na note. Mago sambela kamazo wi grad evangeliste diacre moyembi enano tiki kanda te otiki lokuta te ozoloka ti lelo bongola motema

RDC Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salalanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyonso na koko zanga, me la grâce. Ngolu Nkolo Nanga, Yesu Ngolu.